0: 디제소 제소 친우 와르밀림 등등 코레 데르튼 바바 살림시 네임 등등 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니드르 냐캉 등 사캉 휜조 캉 지리젠 깡라 영문 주월 히시엔의 발론자 소시니 데 바임 게디 리통 샤저 산우영 코르뇽 원정 희자 연담 그 리흥란저도 호동 터민 바등 베초시나 다른 경제력 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친와르밀림 등등 코레 데르튼 바바 살림시 네임 등등 줄레
2: nga ngchil wa zgi gen chalung dang ro gwe ba na nga ngwe ne she na jul mar gwe ba si gre wen chang nga chil ngi pu ti thu ta chil ma tham na nga sem ba ngo ma chi gyo ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yo na zu yo nu te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
1: a pa chu nyu mi chu na khu nyan do ka
3: ta mu shi ra chig na ri si ma chi ko
0: ti je so chin war mi lim dang dang ko re Tertin Baba Salim Shi named Dintak Jolet.
3: Hambazi Nutaka.

tewar gyuro. Zatim chikyab yinbe zhunggui kyechun tenbe jiswa rinlu ki jatim mala mutu tuku chandu tanche. Gyekab ki jasya ka ta ledun ka zhunggui kyechun tenbe jiswa rinlu ki chimlu ki kualam tengtu njukwe. Chimzu nguanzhu chikyu kyungyong che de jatim ta sinzin timsu sanay rinxin ki jatim che ki mala ngyoboro tuzan ta. Jiswa ki tsuylu mala tuzan ngyobor suye che cho yong ne chimdara kyekab kyungwe zawe sungja tuanzhu chikwe. Tsengri dan tunbara tim zubu ta, mangzui tim zu, tim dara tim zu che, zubi tim zirine, zirim ki kongdun chunbu ta, mimang ki ndoylu chunba, mimang ki kongguru toba che gu. Changyum changdeng yongzha sum, tim zubi gurim yongsu, gyu jikdu lakdar che gu bu ta, tim zu ki tiksu lamsu tuchang so gu xin, zubu dan soju kya bu ta, zime tongwa sum gyungkyong che, zirim tim su ki dudo zheng xin ta, mala zheng xin, mikde zheng xin, guo xue bie zheng xin che, shuk xir tong gu. Pinnu che we tim yong lakdar mala, gyobur chabar che gu bu ta, zirim ki gedob ni lakdar ki nangdu ne bu ta, zirim ki wangzha kya, lakdar ki nangdu ne bu shi. Zirim ni, gen kham tela gu bie ji zheng zin yi bu ta, cho yong ne tim dara kikab kyung we, ji zheng zin ta, ji xin zin se yang shi. Chimdara kikab kyungkyu kyungkyung chekwe na tomara zachimdara kikab kyungkyu kyungkyung chekwe bata. Chimdara siwaan kyungkyu kyungkyung chekwe na tomara zachimdara siwaan kyungkyu kyungkyung chekwe bata shi. Chimdara kikab kyungwa ta, chimdara siwaan kyungwe kongsu, zachimgi nye den chepe, zhunggui kongchen tangi nguchi yuwa mebara kyungkyung chekwe bata. Zachimgi nye den chepe, mimaan ki siwaan kyungchen chepe kikab takshi ta, mima tumi chokchen lamlu ki chepsi ki takshi yuwa mebara gyungkyong chiba tuyubshi. Nyebardu sebur shen kubashi ni, ngansu gyungkyong chibi zatim dara gigab gyungkyu ta, zatim dara siwaan gyungkyu ti ni nubcho ki chimsi sirwa ta ngowe to ne jikzong mashi. Mika she ki chimsi tabshin tuyamba ti miyu ni nubcho ki chimsi che ti ngansu nangdu njuku sambu ta, chimsi sirwa che ti 중국공천당기 구치인과 삼바테시 초용네 팀다르 계급경나 체리단 튠라 편전된부터 말라 차창의 름루기 말라 제대 저팀 락다르치교 겐소치고부터 저팀기 왕자 순경치고시 저팀 락다르치교대 추제 서버라 톤데 동구 팀다르타 팀진 팀송소 초기 직수 남수인 교부른 조준 제제 팀다르 신진타 신진 창염치교 균경치고부터 팀이나 땡예바타 팀다르 섬는 체니바 팀게란 다데 체브체 제토브 괴신 차창라 고최빈 고네 제팀라다르 용균겐렌 텐티체고 내신 담베 팀경 뜨구이마라 욕불 차버체 괴신 미르기 시베 루귤라 장태도 대체 왕전이 리디 수니마 시탄 잡으임데 팀경기 콜람땡도 쿠르교 중나 미말라 디기 준도부터 제팀기 치료도 고르교체나 예급다 미말라 차고 소샥샥시 대구메베 왕치에 르송 소니베티니 교르메기 춘이직시 왕치 고르교라 춘진다 대구이 지수 체르다네 미말라 왕차르 대구이 제도 주고부터 왕제디니 니웨기 워도 고르교 제도 주고 대구이 지수 체르다네 왕치 유에친 인겐구르 유부터 왕치 주에친 대구이 제니부터 chim dangye na dadi che nyeba che che thub gu. Dang nang gui ki tegui ta, mimaan tuso ki tegui, mangzui tegui, sinzin ki tegui, dashir ki tegui, dagnang xin chimzin ki tegui ta, zishir ki tegui, jiso ki tegui, lengcho ki tegui che ki lamlun zhukchun la shunlun kyeb che, cheri dan tun la, penjen denbe wangzi korkyo ki, chunzin ta, tegui ma la, hurzun chenpe chabar che gu bata. Degui ki jishu ta, penjai nguan, qir tong gu. Nuban tenbe, timgyong ginsung ma la, yogbur chakbar chi gu. Tugu chang la, nuban tenbe, timgyong ginsung ti, cho yong ne, timdara kikab kyong wara gudi tong we ti, kenkang, hajang chenpu shi. Gesin ginsung ki chakin, rib tang rinpa shi meba yinpa yina, cho yong ne, timdara kikab kyong wara di, ngungyur chi kabu yinpa shi. Dangi, cho yong ne, timdara kikab kyong wara gudi chi gu ro, shung nuan ta, Lekchu nele kewa chibata, timdara siwaan kyungwe nubata chuze tonti taan ne. Cho yone timdara kikab kyungwara chepsi ta zanzu gin genlin nundin tuncha chigwe. Dangla lokarwa ta, kikab la lokarwa, mima la lokarwa,